kafu onya kupa yahu awana mo sore no sore no sore na na me yu na na tu chai na na ma kuma na ma chi jira ya ka ya sore ya radia me sore ya mi ba yu.

Aya no kwasem no anan abo apai mu pepepe aya sompa 106.5 FM Accra na abo sey no ankasa bredi ko nyina aya forgotten country bre nanso no num pepepe ye the live commentary e de brawo e wasompa fie ha eno nti ye tenase e de no nsia kase no anka ye de bebrawo no nsia ama wote gana nkomo ni nyina no eno ne ye de brawo sabre ya nanso no nsia mo ye eye no nsia kase no ana wuti no na bibi aye boko abusia eye ne yamedimafo e ba center na dawro ma waso asene ya da bia ye de brawo no eno a ana wo ba beti no ana afi Joss Bakery wa mo so e de Joss Hot Kenki ade abeka ye ho ene anwumre yi ano ne yede so mo kama na bibi aye fine maji me black stars ana se gana atade na safo aje ne de na asufu ano de wo mo nyina aje black black ede na mo akire ho no abusia aha sompa 106.5 FM en kran de no ne sompa 93.1 asante manta mo de no ehwa da braka ba bia 21st clinic wo no e wa na ye butugo no Adamfo pa radio wa France ahin group ari mu. Baby anano, Kylian Mbappe bo tu go suye ya. Na wamu nyina eji omani. Se wo se ye se bon. Wamu nyina eti ebi eno. Ewa. Sompa 101.1 watakwa 103.3. Eno, ewa takura de. Sompa 106.1 watachima. Sompa 98.9 wo sunyane. Sompa 90.7. Ewa mkranza. Ena sompa 101.3. Eno, ewa doma. Doma hona doma FM. 100.7 wano su eji na mudin den den ya waji nsebu ni nina ato apeting abusinya sa wu join yen ewo eye Facebook nesua eye sompa akra 106.5 live sompa akra 106.5 live yeji na mudin den den waho eno ye Facebook no YouTube ni ya sompa FM live ena kadeshi ya ban radio eji ye na uko mfifi manta mua efri kashua ede kwa hako si punano ewo edina Nini na babia womu tie no eye kingdom 106.1 fm e womankasim ahema mu pe ena wono mu ebutuo sa wo ba www.sompaonline.com nso a ensem no ni eguo che nkuri ya obetimi abekenkan bie abusia me din di odoma nkoma chiame obrempon nana kwaku ampoma afei jebre frewobi sa gara nkombo no ya de besom wo

0: There is a victory on the way coming.
1: Zacchaeus okura na woni ani da so say Jesus dru wa obetimi amoni di da because any part e di Jesus achi tos
0: yeah
1: na be na kura na no kura Jesus o hono no ababa wa bi wono ma oni mse wala di yin ni hinta ke o nya me be wa do ye
0: nya me be ye wa do ye
1: o nya me be ye wa do ye e bra woni na o nya me be ma kunu bi ebi ama o nya ko pa so come me be over my mom go di mo the two be be ya na papa no e go be be a person